دل کو ناد جو چل لے خسم کانا دل کے سد بلہارے یا خاک قدم روشنی ہے دل کو ناد خاک قدم روشنی ہے دل کو ناد گر تو را با سال کا باش نصب